0: 30 let, 30 hitů. No Name Slaví a Igor Tymko
1: exkluzivně na Frekvenci 1
0: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
2: Ahoj, som Igor Tymko, frontman kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o pesničke Kto dokáže. Onoho času nás Karel Gott profesorsky pokarhal s tým, že citujem, kluci, rád bych od vás nieco mel ve svým repertoáru a zatím tam nic nevidím. Tak sme mu slušne odpovedali. Majstro, ak nás napadne niečo hodné spojenia Karel Gott a No Name, tak sa ozveme. A ak nie, tak sa naďalej budeme v branži rešpektovať ako kolegovia. Karel Gott prehlásil, kluci, tak tohle sem v živote neslyšel. Po necelých 3 rokoch sme sa Kájovi ozvali, nuž a výsledok si vychutnete na rádiu Frekvence 1. Snáď iba malé vypichnutie textu, ktoré si obľúbil aj sám majstro Gott. Človek zvláda silu vetra, silu morí, len tým, že tvorí.